0: 宮本少佐からの使いです。
1: ずいぶん突然だな。もうすぐ抗日分子が来る。宮本に慌てるなと言え。
0: 同級生のワントンシーは
1: 急進的左翼分子だ。殺した。お前は誰だ。
0: 軍政庁情報課楊忠です。
1: 何かの手違いじゃないのか。私の受けた命令は

0: 宮本捜査。
1: どうなる？
0: 不明な薬物とアルコールの化学反応だと判明しています。この少女はとても厄介で、回復するのは不可能に近いでしょう。
1: どれだけ多くても構わん。ああ、ゴーゴー薬剤を注射しろ。最後の尋問を行う。
0: しかし宮本少佐、我々はすでに4号薬剤を何度も打っています。服薬規則の上ではすでに規定の量を超えています。これ以上打てば患者は死ぬ可能性があります。
1: 今は服薬規則などどうでもいい。すぐに注射しろ。

0: し、我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。ほら、ミラー。新53号は中国軍の結合部だ。
1: この部隊を引き込めば、奴らの作戦は崩壊をする。
2: 何か策はありますか？
3: 直接行って会ってください。
0: いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
3: 現状です。
2: なぜ所長が行くんです？大変危険です。
0: このテンジャーウェイとて軍の王者コチャンに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
2: はい、わかりました。
0: それとヤンフィーのこと何か言ってなかったか？
2: 今のところ何もありません。
0: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
2: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
2: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰？
2: シャオハイです。
0: はい。
4: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必。我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊。
4: はい。

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
0: 確信はない。